Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 31an, ekintzaile bat Espainiako telebistako programarik ikusienetakoa zen. Gran Hermanon sartu zen, Euskal Presoen Euskal Herriratzea eskatuz. Naiz eta programak ez sekula aipatu ere egin gertaera, programa horrek 24 ordu emititzen zuen zuzenean, eta telebisten ikusi zen ekimena. Interneti esker asko zabaldu zen.

Batu elkar laguntza saretik, eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin bat egiten dugu. Gure erabateko esesko adierazi nahi diogu Estatu Espainolarekin kolaboratzeari, zer eta gerra imperialistak bermatzen duen egitura militarra finantziatzeko. Gure gerra euren aurka da, ez eurekin batera.

Pisten, malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste, dena dijoa polik hiltzen, ateak betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste.

abiadura honek galduta nauka, inkomunikatutako astronauta, patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz, zingo naiz inoiz atzera itzuli, bizitakoak espatu zentzurik, denak amaiera bat dirudi, zentipen artean galdu.

Horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

0: Unka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatze duzu. Zeeten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiek dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktori horrez gain kutsan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, eta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, eta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Eta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak eta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, eta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, eta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri dedetera, edo sartu gure webgunean dedete banaketak.com, eta formaren kasetea, erosi. Mil esker!
1: Dios mío, Morgan, no siento mis piernas.
2: No te preocupes, Falagas, no te preocupes.
1: Mis ojos, no veo nada.
2: Tranquilo, tranquilo, no pasa nada.
1: Mi cabeza, Morgan, ¿dónde está mi cabeza?
2: Que no pasa nada.
3: Escucha la idea de Gratia en 107.5. 107.5.

0: Bueno, ba, mentxe jarritzen dugu herri dendan egiten gabizen saio honegaz, herri denda, zirika herrigunean, erronda kaleko 12. Zenbakian, eta irratibide zentzuten baldin basabizie, FM-ko 107.5-ean zauzie. Eta, bueno, ja, gaurko saio honi amaiera ematen azteko, ba, gure eguneko azkeneko elkarrizketatuak dauzkagu hemen, animalistak kolektiboko kideak, kaixo?
1: Kaixo.
0: Eta, bueno, ba, azteko, zer da kolektiboa noiz zeren arira sortu zenuten?
1: Ba, animalistak Bilboko kolektibo antiespezista gara, eta batez ere ba, animalien oskapenaren alde lan egiten dugu. 2018an sortu egin zen, piztiak konpartza ba, osnarketa prozesu bat egin zuen, eta ba, ikusi zuen ba, behar bat zegoela, ba, beste proiektu batzuk plazaratzeko, eta horregatik hor jaio zen.
0: Bai, eta, bueno, kolektibo antiespezista bat, eta, bueno, ba, askotan, igual ja jendea badoa ezagutzen borroka antiespezista zer den, baina egia da, borroka horretan sartuta ez da bilen jendearen zako, ba, bereziki, ja, askotan eskapatu egiten zaiola, begiatan, ba, animalien gaineko esplotazio hori zenbat espaziotan eta zenbat eguneroko gertaeretan ematen den, eta pues, adibidez gabonak badira, ez? Egun hauek eta jaiegun hauek ba, izaten dira animalien esplotazio horren bestelako adierazle bat. Eta zertan igar dezakegu edo zertan antzematen duzu edo nun jar dezakegu arreta be bai ba kontziente izateko sikieran eta noiz ba, nun baitetik hasi izateko ba esplorazio horri be bai ba aurre egiten.
2: Ba, gabonak betianik elkartasun gara gisa ulertu ditugu, maite ditugun pertsonekin elkartzeko eta une soriontzuak izateko, baina batzutan badirudi ez garela ohartzen bai gainean dugun genozidioaz, ez? Ohitura da, ba, txekorrak, txerrikumeak edota arkumeak jatea, baina izenak esaten duten moduan umeak dira, urtera ailegatu ez direnak, eta askotan ez gara konturatzen edo ez gara konturatu nahi gure plateretan ditugun ilotzak jaio berriak direla, ezta? Eta adibidez txerriek eta ardiek 15 urte bizi dira gutxi gora bera eta gure platerretan egoteko 3 hilabetetik aurrera hiltzen ohi dituzte. Eta bestalde animaliak ez dira soilik janari bezala erabiltzen garai hauetan, baizik eta objektu eta opari bezala ere. Osoikoa da maskotak erostea edota oparitzea eta are gehiago urteko une materialistenetako batetan, ez? Azkenean animalien salerosketak biktimak dakartza, animalien interesak kontuan hartzen ez direlako. Animaliak kaiolatuta bizitzera behartzen dituzte, amak seme alabetik urruntzen dituzte, eta animaliak heltzen dituzte errentagarriak ez direnean irabazi ekonomikoak lortzeko helburuarekin. Horregatik, aktiboki egin behar dugu aurrean animalien salerosketari, gainera animali horietako asko abandonatuak edo oparituak izaten ohi dira, eta hori espezismo argia da. Inoiz ez bai genuke aur gizatiar bat oparituko edo kalean utziko zaintzeko egokia ez zaigulako edo oztopo egiten du digulako, ezta? Azkenean gizaki ez diren animaliek errespetuz tratatuak izatea merezi dute, gizakiek tratatzeko beharrezkotzat jotzen dugun errespetu mota berberaekin. Eta errespetu horrek haien bizitzekin negoziorik ez egitea dakar, ez gure kontsumorako, ez da edozein motatako esplotazioa edo erabilera babesteko. Eta bueno, gu azkenik, azken urteotan, gabonetako ekitaldietan, animaliak jazartzen dituzten zapalkuntzak salatzen aritu gara, eta izan ere bizkaitarrok oraindik ez dut arazorik ikusten azoketan, kale jiretan edo kabalgatetan animaliak erabiltzeko berezko tradiziotzat hartzen baitituzte. Eta oraindik ere ez gara gai gizakiz besteko animaliak beren kabuz baliozteko, ez gure interes eta sinesmenekin duten loturagatik. Beraz, gure herrian tradizio hitzari gogor heltzen diogu, izan lezakeen zentzu positibo guztiak enduz. Baina gure ustez, tradizioak tresna bat dira, herri gisa, gizarte gisa dugun nortasunari eusteko balio dutelako, ez? Baina ez dute helburu alda ezina izan behar. Tradizioak izan ginen, eta izan nahi dugunaren arteko espazioa izan daitezke. Gureak dira eta beraz berriro interpretatu eta igokitu ditzakegu guztiok goza ditzagun.
0: Bai, eta bueno, hori justu igual garaiotako ba kontestuarekin lotutako irakurketa, ez, analisi bat. Baina hola norokorrean urtean zehar edo aurrera begira be bai animalista kolektiboan zertan zabiltzate edo ze aurrera begirako ekimen edo izango duzu.
1: Bai, osea, bueno, ikusten duzuenez be bai jarri dugu hemen postua, ez, irikan. Orduan batzuetan ba mailak eta mertzan eta divulgazio liburuak saltzen ditugu, ez? Ba kontzientzia hori pizteko eta besteotan ba kaleetan gaude. Ze azkenean hori da gure pentsatzeko era eta ba jendeari ba zeozer eskaintzea, ez, bakarri pizteko eta bueno bakoitzak bere hausnarketa eta bere privilegioak berristeko eta igual birpentsatzeko modua ikusten dugulako, ez? Orduan hori da gure sedea eta gero praktikoki ba gaude lanean urrengo urtean berriz Bilboko Azoka Begonoa egiteko. Gure laugarren azoka izango litzateke iaz egin genuen Karmelan eta bagode ba horretan pentsatzen, ba oda berrian egiteko eta bueno, bertan ikusi ditugu hainbat hitzaldi, badaude bebai, bueno, kontzertuak, janari veganoa eskaintzen dugu, tailerrak, txikientzako eta dana animalien sufrimendurik gabe. Eta gero bestalde segurazki egingo dugu zeozer gure zezen plaza zezen plazan egiten duten sarraskiarekin, zen tamales gure Bilbon, gure irian oraindik daukagu zezen plaza aktibo, ez, eta bueno, politikariak ez dute SBS egiten horrekin, orduan zeozer egin behar dugu eta segurazki ekainean zen duela hainbat urtetan ba egia da ba soilikan egiten zutela zezenketak aste nagusian, baina ikusi dugunez ba duela bi urte hasi ziren ja txapelketak egiten ekainean, bueno, ustailean izan ziren eta gero bai omenaldiak eta guzti eta soka muturra bueltatu egin da. Orduan ba gaude ba inpas batean, jendeak ez da, o sea, jarri genuenean mai informatiboa jendea zegoen como oraindik zezenketak egiten duzte eta jo eta soka muturra eta lehiaketa bai badaude. Orduan hori jendea animatu nahi dugu hemendik ba horri heltzea eta gurekin bat egitea horren aurka egiteko, azkenean, o sea, animaliak itzen dituzte eta bebai ikusten dugunez eta gure ustez tradizio oso klasista, patriarkala eta bueno, eske ez dakit zer esan, baina vamos, eske super kasposoa da. Orduan animatzen zaituztegu ba gurekin bat egitea eta bueno, a ber, guk ere sare sozialetan gaude, animalistak bezala, Instagramean eta guzti, eta bertan ba eskaintzen dugu gure berriak eta bueno, gurekin bat egiten, osea, edo kolektiboa ezagutu nahi baldin baduzue, ba gurekin harremanetan jarri eta kafetxo bat hartuko dugu edo zeozer.
0: Ados. Ba, bueno, neskak, amaitu egin behar dugu, ez dakit azken detaileren bat aipatzeko geratu zaigun ezer utzi dugun?
1: Zer?
2: Bueno, baita, ekintza kulturaletan dugu presentzia izolik manifestazioetan eta holan, aparte Durangoko azokan adibidez batzutan gaude liburu antiespezistak saltzen, Euskal Herriko koordinadora erkin batera, eta adibidez korrikan baita izan ginen noainen kilometro antiespezista antolatzen.
0: Vale. Vale. Ba, eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik eta
2: Zuei.
0: Eta gongo gara.
1: Vale.
0: Agur.
2: Eskerrik asko.

0: kaixo, argitan emakumeentzako aholku etxea gara. Barakaldoko kolektibo feminista eta eragozpen fiskalaren kanpainarekin bat egiten dugu. Gerrarako ez emakumerik, ez gizonik, ez da zuzik ere.
1: Mila zortziren eta irurogeita mabiko maiatzaren amarrean, Victoria Woodhull Amerikako Estatu Batuetako presidente izateko aurkeztu zen. Hori egiten zuen lehen emakumea. Ekintzailea zen emakumeen eskubideen alde. Oso ideia aurrerakoiak zituen bere garairako eta adibidez munduko langileria antolatu asmo zuen langileen lehen internazionalarekin bat egin zuen. Hauteskunde horietan emakumeek ez zuten botorik emateko eskubiderik ere izan.

Zenbat denbora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Zenbat denbora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean, beste batentzat lan egiten, bizi osoa, bizi osoak, biziatuta sofa, erosoan tez da, tontoak garela ezin osoak, koskadetaro itzen gaitu otsoak, zer eman gozaigu indarrez hartu ezean, ez kontra erasotzeko geda, zaitez etxean, ikusi telebistatik, zer dagoen kalean, eman botozik, Kim bat eltzean urtea, eguna ondo azteko hartzazu kafea, nahi beste mierda hartu ondo pasatzeko gauean, errespeta itzazu zure bizitzaren jabea, pentsa zuralde jarri daiteke lan legea, ta horrela da bizitza esaten dute, horrela da sistema aldatu nahi nuke, zukez, esan ork saldu nahi duen lan indarra, soldata baten truke, klasetik lanera, lanetik etxera, ta gero jokura. Jokutik kalera, kaletik etxera, nahi duten modura. Herri botera osatu, baztertu aien fraude, norgaldituko gaitu batuta bagaude. Kantek esaten zuen, zapere haude, eta nire kantek aserre gaude. Katarsia versus analizia, erromeria versus teoria, parlamentua versus praxia, lehenengoek ez dute irauten asalte ordia. Lapurreta margoketa dira gure bidea, ekintzetan zaintzen diren kideak. Mundu berria eraiki, zuretza da nirea, asanbladetan zaintzen diren kideak. Ta badakigun hor daukagun etxai jori, argi dago zipai jo epaie ere bai, badakigun hor dagoen eskinetan zai. Ai... Baina zein da bidea, ez bada irautza, oska joan duenaren zat bi arrautza eta bi arrautza. Zein da bidea, ez bada irautza, lauza, plasteko zapaltzen zaituenari, jazta. Zenbat debora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Zenbat denbora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean.

Ongietorri, BDT enturrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, jende ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, meiki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Azorazoak eta Euskal Herriko historia, eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak, eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan, pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen, antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoa, eta azkezkatu euskal literatura daukagu. Hemen, eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu BDT-ko edizioak, eta bebean, entako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?

Eguenean, arrastiko sortziretan, Radio Kobane. Errepikapena zapatuan gabeko lauretan, eta domekan goizeko amabietan. Irola irratia.

0: ¡Pobre Principito! ¡Pobre Principito!
1: Ozioaren aurka. Lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta oinarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxebizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
2: Gora!
1: Eta sindikalismoa egitea

Pau Darko udalerrian, lurjabea hil eta lursailak lantzeari utzi zitzaionean. Jabearen semeak okupazioa etetea eskatu zuen, nahiz eta lurrak ez erabili.

Gu jauseko soziala kolektiboa gara, eta eragozpen fiskalarekin bat egiten dugu klima larrialdi egoeran lehentasunak zeintzuk diren argi daukagulako.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: Ei, enteratu zara, dede banaketak lokalez aldatzen da, Bilbiragoaz.
1: 37 urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigun merkatera, beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!
2: Eguenean, arrastiko bostetan, kapsulas feministas. Errepikapena zapatuan gabeko ordu batean eta domekan goizeko bederatzietan. Radio Almainako irratxeio bat, Irola irratian.

0: greba mugaga behatubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publiko hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da. Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 kaleratxerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dut. Langile greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 kaleratxerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: Laurogeta 5.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 42.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008 ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua suntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

1552ko maiatzaren 28an, Gaztelako Fernando Bigarrenak Burgostik idatzi zien Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ahaide nagusiei Nafarroko erresumaren aurka abiatzear zen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko erregerreginek, Gaztelarren berehalako esku hartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila.

Zeteme Guaiza gobernuz kanpoko erakundeak eragozpen fiskalaren kanpainarekin bat egiten du. Bazenekien lau armetatik iru etzirela existituko bankoen finantziazioa gabe? Baltzenekien Espainiako estatua munduko 8. Arma esportatzailea dela? Eta Israel edo Saudi Arabia bezalako herrialdekin egiten dutela salerosketa? Gerra hemen hasten da, gure diruarekin eta gure zergekin. Horregatik, urrengo errenta aitorpenan gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu. Informa zaitez eragozpenfiskala.org webgunean.

0: 1909 urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea gara estetera zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET Berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET Berria!
3: Irola Irratia 107.5 FM, la voz

Gaurko egunez, 1984ko maiatzaren 7an, Espainiako bueltako etapa eten zuten Nafarroako 100 intsumisok. Noaingo errepidean, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz. Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen, motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak kolpatuz.

korrupzioaren aurka. Lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxebizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileok,

Arratsaldeon txapa erateko sintonia da, hau, 97.2 FM, edo internet izbaldi mazabiz www.txapairatea.org. Edo .eus, txapairatea.eus, bebai usteote badabiela martxan. Eta hori gaur astelena da, maiatzak 11, 2006ko maiatzak 11, eta hau House of Beats da, gaur 449. saioakin. Eta inoz ez bagaitzu zuentzun, ba, jakitzia urrengo orduetian musika elektroniko izango dela protagonista, bakarra. Musika elektronikoa bere zentzu zabalenian eta hitz bariko mix formatu izango da. Abesti guztiak urrengo egun eta aztietan ikusiko da bera gisa, beraz fresko dator. Eta gaurko saioan DJ Saliba mentzuten gabizena, Ron Pigment, Claudio Crispo, Alf Champion eta MDHNTR, Devon Parkin, Johnny Cash, Number, Billion One, Ibi Lab, Frequency LDNE, Beck, Dantiez, and Un Artist, The Stalactites of Pozalagua, Roman Flugel eta Planetaria Sound Systemen urrengo lanetatik entzungo abesti bala. Ea, gustoko dako zuen.

Eta huizanda guztia gaurkoz, espero zuen gustokoa izan dala, eta jakinen boldimo zure zei entzundo zuen, ba, gure sarietan sartu, edo txaperatia.orgen placer dutza, bediko moduan, txaperatiko sintonien txatia gara, gota mazazpi.fm, internet bidez www.txaperatia.orgen, eta arrotza sarian beba gareta bertako irrati batzuk be botatzen gaituzte, Bari, eskerrik asko egotearren, eta agur, rengo arte, agur!

Batu Elkar Laguntza Saretik, eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin bat egiten dugu. Gure erabateko esesko adierazi nahi diogu Estatu Espainolarekin kolaboratzeari, zer eta gerra imperialistak bermatzen duen egitura militarra finantziatzeko. Gure gerra euren aurka da, ez eurekin batera.

1887ko maiatzaren 15ean, LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian. Batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigorkodeko 165. artikuluaren aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta 1933an desegin zen.

Gastu militarraren eta gerraren aurkako protesta Barakaldon, Ogasun ordezkaritzaren aurrean. Ekintza simbolikoa Barakaldon, egungo gatazka belikoak salatzeko eta gastu militarrei objekzio fiskala egiteko, kanpaina bultzatzeko.

0: Hello. Andalucía, VRDS con la UNEC, discapare batzu biarizkidute. Así que, punkis, atentos. Toca unboxing. Auxia de lengua, secuestro, cada día más fuertes. LP, a un día, belza, amamos pagotan, punk. Next one. Bigarren diska. Error de paralaje, imagen latente. Punk, new web, granatik datoz. Amamos pagotan. Next one. LP batikin jarri dezagun. Money, hetxe money. Eg punk, bristoletik. Goofy, as, musika. Ta oin ja, kaseta gatoz. Atento. Egpunkarekin jarraitzeko, Spergers, Sparragus, depende a quien le preguntes, Egpunk, Granatik. Gero, pasado, deitzen da diska eta deitzen da taldea baitare, Punk, from Almería. Next one. Pegamento, demo instantánea. Hardcore, Sevillatik. Pico, Almeriatik baitare, hardcore. Azkena, Pamba, Junk, hau ya ezaguna bat dira, Bilbotik datoz, eta Punk, egiten dute. Diska hauetanak, deeten eskuralek daude. Dendan eta webgunean. Así que, torri! Por cierto, crowdfundingaren kampainakin jarraitzen dugu. Así que txapa emango dugu dirua lortu arte. Mesedez, donazinu batein, deetebanaketak.com. Sorri!
1: Zapatua narrastiko sortziretan, El Desenterrador. Yeah. Errepikapena, astelenean gaueko lauretan eta martitzenean goizeko amabietan. Yeah. Kirola irratia.